0: Edeke kazi zenyina na mkwage zakaraba saha zene zenyini kumichikagina maisa na World Cup Fiesta na Bafuti Beach Live in Play Casino Vieta. Mbulikimu kio na kisero kwa ni gena maisa kwa ni kikurubatira kile mzuri. Haturuhu mpake saa zikakuba emu yonyini hana mstedia. So kwetaga kwa nture team aragena round of 16. This time I've got to finance wa mstedia za Spice FM. So kwa nture ranti tuwa batuwa lila kimu mpaka saa zikakuba ni zenyini. Kena na roho tuwa ituen kwa nture ranti mbulikimu kio na wagena maisa kubana wakiota vota iwa nyakule na Spice FM. Tunamo timi ya bantu bana stiru hano mstereo zinabandi bakialio batu kuetaga kwa nturanti tuatunuramu biki ebe geno maisa tuatunamu ebe kaguzo musi mkuzali tuwale sente ze kuika emituwaro chikumi wakabili emituwaro atano wakasate emituwaro kuika asato wakane emituwaro makumi ya bilale nevisembo kama semu agatuna nevisembe vini kugomba 40 bit geno maisa sirokuwa noteve sezano kusiva wakapapura no kulisaba 40 bit live hano mstereo za spice na kapita nikabu wangu wangu tula hapa kuru batu ina mstereo basura kuwani baramukeni batu gambira gambara gabu na timi zivaku kwa gira na nguwa hati ni ukura ibara liyao
1: Mumuza Donald Nugire Kenobi Hamumuja Famas
0: Mumuza
1: Donald
0: Donald Kino Gameja Famas okwa gira temuki
1: Jamani
0: Jamani aha omukuru
1: yeah.

0: On va dire du bailing.
1: Ok, no weed.
2: Kevin.
1: Nyonga mbacharo. Ali yonda kumukoma.
3: Nyonga ndengo. Yaya si sole.
1: Ali yonda mukoma. So itwe na tuikirize nta kanto la kangire baito musambi agenze na maiso kwa nafuna the first test red card alimsiga zogo Josie Batista akagifuna jasi museke ndizi makumi ya tano na mukag mugrupo sejez in 1986 siga zogo agena maiso kwa ni wa muyama saidi so kwa mwonde ilono uchikia chikia mkevin

0: Bank. Wewele sento kutukila dia kubukande bisatu muatano. Muda chika bilizo kakumuendo gwa magobo gwa wansi. Gwa bichundu kumina msambu kubulichukumi. Kumikutu ya fejo kumutimbaganu. Elalo ni eno. Osobolo jifri ya kutabi ya ferio na. Musawa munana zoka. Onywe banga liwa kuwa kusasula. Ya miezi chikumi ya abidi mila ambirira. Kwa kunambe tali ya kusasulira. Noti munana noti noti. Bibidi atano. Bibidi atano. Okuma nyevi singa wo. Omugano guno. Bukomanga asatu ugomukaga. Stanbic Bank inungamizu wa banki kuru ya Uganda. Sente za wa customer. Ziku miwa chitongole chi Deposit Protection Fund of Uganda. Okutu kila daa kubukade kumi. Amateka nubu kwa kulizo. Bigo bedirwa.
1: Obrango mbuno na wedi ya nabiyo na bigumizibwe Uganda Communications Commission Masobora kumahikira na ambetali ya kusasura Ya 0800 Ibiri minundi ya satumusanga minundi ya saki
2: 89.9 Spice FM Spice FM Spice FM
3: Power 2 You know they call me powering right? I do that

0: Bajaj ne Stanbic Bank. Wewe ni sento kutukila ya kubukande misatu muatano. Muda chika bidizo kakumuendo gwa magobo gwa wansi. Gwa bitumbe kumi na msambu kubulichikumi. Kumikutu ya fejo kumutimbagano. Elalo ni eno. Osobolo jifri ya kutabi ya ferio na. Musawa munana zoka. Onyure banga lima kuokusa sula. Ya miezi chikumi ya abidi mila ambirira. Kwa kunametari ya kusasulira, noti mnana noti noti, bibili atano, bibili atano, ukumanye visinga o. O, mugano guno, mukomanga asatu ugumu kaga. Stanbic Bank inungamizuwa banki kuru ya Uganda, sente za wa customer, ziku miwa chitongo lechi Deposit Protection Fund of Uganda, ukutu kila daa kubuka dekumi, amateka nubuka kulizo, bigo bedilua.
1: Obrango muno na radio na biolo bigumuziwe Uganda Communications Commission masubira kuma hikira nabetari ya kusasulira, ya 0800, kibili mnudia satu, msani mnudia satu.
2: 89.9 Spice FM. Spice FM. Spice FM. Spice FM. Spice FM.

aha agamba waleto mpira waleto mpira hali na agamba kie kiangire na barabia msiro pasi wa kuromba Olusayi demani Olusayi akwenda wakura kimu

Mwete ama mudao ni madabu ya msilo pasi ni magwa bakana haba Canada Rifari ya gamba wili mokusamba samba kumijilo kwa ande kuruga yu msigazon Saliba Nathan Saliba sana ma 25 mamwele izo yellow card mchangila kuli muanda ni yage na maiso kwa na kukara katila sikilo mseja gato sika gogo mudao kusika sika kusika sika no izege kusika sika break it izi kusiva kusivira habaku ega

0: kujakula musabu siyoti anyezi wakumuneto na msigezi wakueta moremi demani moremi demani wagamba chali waitu
1: huh?
0: Arugei
1: kanyiga ikio kuzile kikuma
0: magopa demani ako magu magopa jase number 17 wakumuihai mamu gamba genda South Africa ni gamba tuangale mbandulu ndu bandulu ndu wakimpembe magopa demani Vagano msiga zonu maseko demani Maseko nanuba muihayo Vagamba Maseko Balesele moremu demani Vagano maseko walibu wangina mwedekika sigelio Inatuine kwa refale kwa mzinga Gula jamwe kiswa time wawara hala tegula South Africa kuhu kumigitiriz Nivagamba blend pass wakani mkutuwe kama chigere Nivagamba South Africa bako moramba bako baita basaja South Africa inabujenyu mao tibako ikira nisa mbokozi hee msigazi on mbokazi demani alikali msigazi na farina gamba lilabe ni mkusamba kubi mudawu wa mtiri nkaitu mudawu wa ituwe wabo na abu ini
1: mudawu wa kuikara ni ba
0: mudawu ya bona kara ni wa mtira msigazi on wakweta rayei amtiri hali ya mgamba again na wafoti betu live Mwiliki mchona kila filibida gika sinana na msanja zekara basaha Ichani zaka ilu zaka ikiru FIFA World Cup Tulimu round of 32 Baresu mpira Baja bagusa wisawe hanga area Canada Throw in area South Africa Bana kuruga Africa Batoto wa ugali 0-0 sana sana kwa kusikiliza kwa Spice FM Tuandelea Haya buzz Haja bagawa gendo mpora Nibatele kila kanu Nibagamba kekiangire agagangagiro swahili wale kutinisi nzamba basikani. Alese nanu agenda kwa ki. Najana wagu ya muhanu sa usabrika ni jaba gaya.
1: Akutireka kana.
0: Mkwene na sema na sisole.
1: Enkon.
0: Najana kutia kairu gani bagama tugenda avempenkon. Avempenkon ni bakadumi wani. Aja warabia msiru pasi bagamba bagende. Na sama kurenge mono. Agamba kekiangire. Sisole aliyoko ni. Sa usabrika kwenda kwa ki. Amsiga si bagaba gendo maisambora mpora. Bakura biya msiro pasal kusira Davis Saja wagamba Asilo msika sonu uba kweta Master Moremu demand Baito mpida kweja kweanga South Africa kukio zenyuma Okon demand Najani basame ni mgambo kunila ni uli mkisai wenka South Africa neteka mwishigena Nibagaba ragusanga tibara ragusanga na kusiba line Ni mgambo kusibide kia rokyo Na msika sonu uba kweta Modibo demand Modibo demand Haba ila afrili mahalo mpida Refari ya gamba Kubaili guwabu Nagaba kutandike Nibagaba guletana wa South Africa. Nibasambe nyuma mpora. Nibagaba gende. Mudawu demani. Nagaba itunkole nta. Nibarumba South Africa. Nekedwa mgamba teka usiru pasal. South Africa taila box. Ayayayaya. Hailo taila box wangu. Tumaina msika zonu bakweta. Wanyini obakweta. Moremi demani. Hainengaba inainda kula mwaka wakabu. Helweja wa mgamba kwa South Africa. Emigi sababa gifunire nyingi. South Africa emigisa bagifunire nyingi Sigazon Reyners Deman bamugamba tukwende golo rombiao Reyners Deman idege kasele kinana na mwenda South Africa 0 Zirihanga ilia basaija ba Canada empaka sele zonyini especially the FIFA World Cup live on the radio bagamba nchiba gendo maiso mpira kuruba tempo na mpura hana Spice Farmer The biggest radio station. Mbulike mkiona kilubote kili mzuri. Haasaide zoko. Tukulinda kuru mpila gula rubataguta. Habasaija bagamba ante. Magendo maso. Mbulike mkiona bakilubase mkumiwili. Abri na mkaga. Tile mwadi cup. Live on the radio. Bagamba ante. Magendo maso kwenye warante. Nsonga za rubatazini mzuri. Haasaide zoko. Inagodi na finance wa Spice Sports Team. Kona ntensonga za rubo chaziri mzuri hasaide zoko. Bulikimu kiona kiri available. Bulikimu kiona kiri gumiti. Wagaba lete. South Africa. Wagaba genomo iso mpora. Yuanya kutehilo Spice FM. The biggest radio station. Nsonga za rubo chaziri mzuri. Nasiga zibagamba ante. Agenda wakana mwenda kika itandu wa ituwa na Spice FM Kali 00
2: 5 minutes at the time zira bazaba sajewe timi ya South Africa bala baba Canada wa Canada wa gatu wa teire mudakika zini watakusawa kwe ya makantuna na South Africa tugi wa teirege agati mkaikiri marabisa msiro pasala wa sajewe timi ya South Africa agaka jetulete marabisa mpira hali kiwaki ya South Africa Ali Davis na jani wa mwakano mpira neguruga misasroin ya wa sajewe timi ya Canada live on the radio season avena ansi godu nuwa South Kampala na ito inite bonyina baroha alesiro mpira hali agambo wa yangiro wa kuetaga kuleta shida wa kuetaga kuatakuwa tamu wa kuetaga kulemese kintu kinu kuwa nikiribata agamba busayo akurumba busayo betimi ya Canada aga tuan turumba na nye turumbe tulie siriasi tuata kurumba turumbe akusensa mpira Canada South Africa ya gamba Norway.

Hava ya yerali kiri ya kuchini extra time. Haga walete mpira. Haga makie kia ya. Haba kama. Isa siyo ini ya basajabe timu ya South Africa Magutani kilowa ni waleto mpira kuingi mono Edakika sigire seconds musanju Makurumba wa South Africa Ni basaromba vile wale